blir med på vår reise mot den nordre stjerne. Der skal vi åpne din skalle og dissekere din hjerne. Vi skal rense hver en gang, vi skal vaske hver en nerve. Du skal reinkarneres.

stjerner. Der skal vi åpne en skalle og dissekere din hjerne. Vi skal rense hver en gang.